0: Mā te whai i ngā tikanga tuku iho, ka tutuki pai o mā te whakaaro, mea mātou mahi i roto tunu i te tika, i roto anō i te pono. Te whakapono ki te matua ora, te wairua tūturu o te pono, o te tika, me te aroha norirara. Ka nui tonu na mihi atu kia tātou katoa huri noa, kia mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Te reo takiwā o tautoko ū.